ですけど、さまざまな生活に取り組むことに取り組まれていること、周りの中で当てた大学の動きというのは、まもなくその受け付けあり、ビジネス、エセスメント立て、メモリー、ワークディレクション、以下、いろいろですよ、ラブディレクションじゃなくて、レアな内容で感じ込